Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: 8:40.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Međunarodni dan pravde. Obeležava se svake godine 17. jula, a ovaj datum izabran je u znak sećanja na dan kada je 1998. godine usvojen Rimski statut, dokument kojim je osnovan Međunarodni krivični sud. Danas je i Svetski dan emođija, sličice koje se koriste u komunikaciji. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 1453. godine u bici kod Kastiona Francuzi su postigli odlučujuću pobedu nad Englezima koja je dovela do okončanja stogodišnjeg rata. 1762. ubijen je ruski car Petar III. 3 dana nakon što je oboren sa vlasti i zatvoren. Presto je preuzela njegova supruga Katarina Velika, koja kasnije postala jedan od najčuvenijih ruskih vladara. Na današnji dan 1790. umro je škotski ekonomista i etičar Adam Smith. A 1890. Cecil Rhodes, po kojem je Rodezija dobila naziv, postao je premijer Kapske kolonije u Južnoj Africi. 1917. britanska kraljevska kuća promenila je svoje ime u Saks-Coburg-Gotha u Windsor zbog anti-nemačkog raspoloženja u Britaniji tokom Prvog svetskog rata. 1936. pokušajem vojnog udara protiv republikanske vlade započeo je španski građanski rat. Umre Jean-André Poincaré, francuski filozof, matematičar i fizičar, autor teorije relativiteta. 1912. u Stokholmu je osnovan Međunarodni amaterski atletski savez, preteča Međunarodne asocijacije atletskih federacija. 1918. u Jekaterineburgu pogubljen je posljednji ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov sa porodicom. A 1920. rođen je Juan Antonio Samaran, španski atletičar i sportski radnik, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta. 1927. obavljen je prvi sportski radio prenos u Jugoslaviji. Utakmicu građanski HŠK Zagreb prenosio je Vilim Brkić. Na današnji dan 1928. rođen je Dušan Trninić, baletski igrač i koreograf. A 1935. rođen je Donald Sutherland, kanadski filmski i televizijski glumac. 1945. počela je Potsdamska konferencija velikih sila, pobednica u Drugom svetskom ratu, a također 1945. na današnji dan rođen je Aleksandar Karađorđević, princ, prestolonaslednik. 1946. pogubljen je Dragoljub Draža Mihajlović, general komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini. A također 1946. osnovan je Zavod za voćarstvo i preradu voća u Čačku. 1961. zavod je preimenovan u Institut za voćarstvo. 1954. na današnji dan rođena je dr. Angela Merkel, nemački fizičar, političar i državnik, predsjednik Hrišćansko-demokratske stranke, bivši kancelar Nemačke. 1955. u Anaheimu je otvoren prvi zabavni park Disneyland, a 1959. umrla je Billie Holiday, američka jazz i blues pevačica. 1984. lansiran je sovjetski kosmički brod Sojuz T-12 sa Svetlanom Jevgenjevnom Savickom, prvom ženom pilotom koja je prošetala slobodnim svemirskim prostorom i prvom ženom inženjerom avijacije u Sovjetskom savezu. Na današnji dan 1995. umro je Juan Manuel Fangio, argentinski automobilista, petostruki švedski šampion Formule 1. 1995. također, na današnji dan, na sastanku hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana sa najužim vojnim i policijskim vrhom na Brionima, doneta je odluka o vojnoj akciji Oluja. 1998. usvajanjem Rimskog statuta osnovan je Međunarodni krivični sud za ratne zločine u Hagu.

2000. Bašar el-Asad postao je predsjednik Sirije, obećavši prilikom inauguracije da će nastaviti nepopustljivu politiku prema Izraelu kako je vodio njegov otac Hafez al-Asad, koji je umro 10. juna. 2001. na osnovu odluke vlade Savezne Republike Jugoslavije, princ Aleksandar Karađorđević i članovi njegove porodice uselili su se u kraljevsku rezidenciju u Beogradu, koja je jugoslovenskoj kraljevskoj porodici oduzeta posle Drugog svetskog rata. Vi ste slušali Vremeplov, Banje dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površine ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. Ne.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Dobar dan.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Sponzor našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju 063 743 33 640. Elegantni, luksuzni, nesvakidašnji ambijent za vaše rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave po veoma pristupačnim cenama. Kapacitet svečane sale Mina u Bogdanju 180 gostiju, a sada pesma za vrednu ekipu koja bere kornišone. Srećen rad, dragi prijatelji, jutro je odmaklo dobrano, ali prijeće nam svima Nada Topčagić i njena voljena pesma.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posjetit će ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi, sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekat će predsjednik opštine Boban Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima svečano će otvoriti manifestaciju u 13 časova, a nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica kao izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
3: preko puta Doma zdravlja,
2: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
3: Pozovite 063 821 7665.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

I jedna neobična pesma, zapravo ona to tako nosi naziv, a peva je Šeki Turković. Pozdrav ide za svoju suprugu Olju od supruga. Pesma za lepše raspoloženje.